0: 辛苦了，今天咱们就到这儿，接着，嗯。
1: 先生、我々商売の名義を利用してたくさんの情報を集まった。現在我々戦力の第二段階に入りたいんだ。
2: はい、私は様子を通りに準備しました。
3: 松田大佐、上海で何かあったようです。名簿の張真珠とジャン・レンルンの二人に関することのようであります。
4: 怎么回事？
5: 他趁我不注意闯了进来。
6: 我找你有事儿。
4: 你是谁？
6: 赵新九认识吗？
4: 认识。
6: 我是他的媳妇儿花姑。

0: 别动，丽凤事情以后再说，先把马斌送到医院，放心吧。我有事的。
1: 江老板，
2: 江老板，
3: 江老板，
1: 你到底发生什么事了？
3: 就是啊，交代一下吧，
4: 谈一下吧，
3: 到底发生什么事了？
1: 谈一下好吗？
3: 能不能回答一下？
1: 你交代一下好吗？
3: 江老板，
4: 江老板，看这儿，
3: 江老板，
1: 江老板，
5: 江老板，
6: 先生。おかしな。生きぬ死ぬのしょ。でもそんな平気な終わり。心配することは、奴ら論夫とは相信会に変わることだ。これは私とても見たくないのことだ。奴らの情報は。詳しく調べろ。

0: 第二本帝国中国に全面占領は間もなくだ。しばらくの時間に我が部隊が中国重要の場所上海に入ります。我々の任務はその計画の第二段階に入ります。壁の上乗ってるのやつらはご存知だろう。ほとんど上海印象あるの有名人だ。やつらは使用させ我々将来上海あるいは東南アジア我々のために働く。違うと邪魔なものになるんだ。我々そういうやつらは使用させるように努力する。邪魔者は殺せ。
1: はい、
0: こいつはジャニエルです。顔すごく広い。お前に責任取れ。
1: はい。
0: これからお前はマツダ株式会社の総経理だ。まず彼と商売から始まる。あとはお前に任せ。
1: はい。
0: こいつお前にやれ。彼はシェフンターです。西ドイツで留学した仏教の専門家です。上から命令、こいつはすぐ殺せ。
1: はい。